hama Thamire the Later. Vababa mashoko chayo chayo zokuti mukurarama kwavo. Dai vaiona hama Thamire. Ndokuvudza ini. Zvokwadi vanhu taiona zvikukutu, taiona zvinotyisa, taiona zvinonakidza. Asi kungoti nenguva yavo amwari vakaita kuda kwavo, mwari ndobva vataivaringa nditaniruva rangu vakaritana zvavo. Asi nanhasi tiri kungovarangarira, nziyo dzavo tiri kungodziridza, dziri kungonakidza.